divjar, Rebeka, nemoj di, jel falaj tebe, ružo bi mutala se losi velike za pinde. E ne živjar, Rebeka, nemoj di, jel falaj tebe, ružo bi mutala se losi velike za pinde.

kostom. Bovamo ti sabo, mogamo du nabo u groskom. Ti so vizeten tolene, bene dorutulom penolene. Dorutulom mirnom, osretim širno do kogova. Ti so vizeten tolene, bene dorutulom penolene. Dorutulom mirnom, osretim širno do kogova. Kolo pomo se gre, oko batu meli o kostom. Movamo ti sabo, mogamo du nabo u groskom. Engem o njame ne širošal, ertem ja suške nje te hulojčal. Moj kveto ti so, dunovi za hobje volopu. Engem o njame ne širošal, ertem ja suške nje te hulojčal.

Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društva sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa Panda Radio Bosanska bez broja 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.